chēmūi nā chukka shē, gīgirā ngā tūngu lōtā māngās gā kā rā nā sā jōng tāng ngī sā chini rūlōng nā chukwa shī nūg adu kē kū kē tāng tēyā tā kā kā nyā nyōng chōng tēyā tāng tā kā kā ngā chō mā rā shī gī kū nū lō chōng gī gīgirā zgā nā tā tā tā lō tā tsū rā tā tāng kā tēn tēyā tāng kā kā tāng tōng nyā nā jī kā lō tā zīn dā mū zī ngā chō mā rā shī kā tāng dā sā tō yīn kī mbā fū tēn lō chīng gā gīgirā lō chō chēmū tāng shī shin sugu nu dain gu ndaga lotu shay tanda ta tangzhob gachin lotu shay tanda tani ta tatuk sarwaay ni namu zi ta kiga gachu ngukto yukin dazu tanga chu lakparta xiga katsa gita gu guni gigaz gina ta dazu songi mara lotu lagalain tu ni gochu zi itong jina ta jacha ga jaga so ma pentuk ni lotu tira pendiyo ni namu zi gira nduk ta kiga mara gachu tantuk lotu shpilag jayin zi mdi mara dike kiga gachu ngukto yinu yinina dē chēchīzgā chitāmbā wukū, chēchī chitāmbā wukū nā yawā chī kīgā tēzhī rīmbā tōngū, tēzhī rīmbā nīwā dā sā yī chēchī ndē kīgā dēshī jīrī dā mūgū dā mūgā rōnglī tōng jīrī mūgā shēshukū dā chēchī chitāmbā wukū kā kāshīng tōng tīnī yā rāngā chīgā ndāngzī jī nā ngūmā chēchī chitāmbā wukū dā tāng rūp gā chī lō chū shē tō jē nōng gā chī nē lō sū shī chī lā nōng gā chī nē ngōn tōng gā lō chū shē tō tō yōng lūp ā chī gā nāmbā chī chāng yī nē dā zō yōng chī gā gī gā wō kī gā gī gā tsāng mā gā yōng chī gā lō chū chū nē chī ndā gā nōng nē chī gā rīm shē rīm shē ndā gā nōng nē kō chū yī gā chī tā tsāng mā kō chū yī chē chī chū kō chū yī mī tī nā chē chī yī nī sīng tī nī zhī nī yā ngā rī rī rī rī dā chē chī nī kō chū yī lī chē dē dē tāng tō chī nā tā u chū wō kī shī pān dā gā chī nī wō kī yī kī lō chī kī shē tī nā yō jī jir tā xī kī chē pū yō tī jir nuk tā ndi gā chē chī chā tā mbā wī nī kī chē chī tōng wū chā sā tā tāng tō lō chī kā rī kī shā sā wā tā ndi dā ngā jā kā jir m sō gilhonini tuntuklo ge disora tuntuk kurum tuntuk kusun jila ti tri khuyun atmo ze tuntuk hotge dik je sewaina ge tor niwa chechinyo hojung ti so shochi wa vecho patwa tanda tsoko dikin ti ye batenzi ta ga tsoko dik chu hotge tsoko dik khas gi chu ta ta ge ge chu chu na chi ta gi ge tsumai ma ta nga tung ma ta gi ge ta jil gi che tā mūsgā chī tsū kōtī kī mēnī tā lōtī tōngi shī hui jā tāng jīg pachī nā jirī sōngi lōtī yī kūnī tā mūgā nāng tsī yōk tā yōng chī mā shā nū tsū kōtī kī tsī yī kūnū tēn zī yī kūnū tā chī chī nyā wā nā tā shī kūk chī chī sīmbā tān tūk kā nām jī lō jōng lā pēn tūk bā tā gī lō nī kā chī nyā nchū yī chū gī lō nī kā pēn tsī kē yī chū tā ngā chī ūrū jā chī tā kī chī kī lō tā shē tī tū mūm bā Tā gīgīn chāng gūni mārā, tā chī gīgī shtīg pūgān gūni mārā shēlī ngā mā hātā yā. Lō mā tā shtōgī ndī jū gā gēng kīr mēnū, tā tūndī mēnū, pēntū mēnū gā tā shē tīr tā jīr jīr chū, tā shī kūk. Tā ndī gā nōngī chē chī sāmbāg nōngī, tā ngō chē lūrā jā chī tār gī chī gā tā shē tīr gā nā mā tā jīr gūnū. Tā gī lō nī gā nyā chū yī kūnū gā tūndā kā mā gengkir tsumadze jini ta giginga nito yu chu tra chechi samba nata shikuk chechi zhawa na lotrug nangto sa u yungu ta lotrug nangto sa u yungu lotrug nangto sa u yungu ya giginga ta lotrug maa shi kung nungu na shina ike tadi yu chu ta giginga chini nika tini ta giginga shi tutak nungi ta tadi pansi chukwa yu chu busma yiki yinzi vichyo yu chu ta kaga nyamu zi kuju, huiju natsu xe kuzi kasewa tunse patamu uichu. Ta loma gachini chajung ta ngonjung inu te songa ichini kase ichu, jijir ichu, tashi ku chechi zhawa nang. Chechi nga wana da gilo wachi sanci peri tunung den bashik chan basi. Da ta su uchu, ta nilung ta su uchu ta loma gachita giginga sanci ichu. Tā tsūchōng tsāngzi gīchū, lakabarita gīgī kāzaṁ bāngi lōtta shētā, tsūchōng kērwa. Tā zū shī gī tā ngūma, tā kagirā shē kūka kī lōtta shētā ndā dālāni ngā tōngu yī zī kāgā, ā ngā chō karīgī tsitā shē kūka. Tā ndhē tā ngūma yī nā tā uchī, o ndē sākini tā ngūma dā mū kā gīgī zikī lakta yī kā mē kī zitā nā chukum, dā lakta yī tōng jī nā, tā ngūma tā tsuchong gaitil, homa riren gen kriyo.

tenata tag dalak tu tgeda tne tag jingjiga kashi tngna chimude ngashi tngna chimude tigeta shapa tngne tena manje tu dalak jingju kashi pali shwa ti jingji kashi tgje wa jetsa yo yangji tasa nyen phonjose khese yangji sate ti arang chayi che yinji ke yiki kong la chayna tak ra kong ra tikhen juwa tsuzgu ke di na ta di pu tang mu ni ge mongzhe mata mongzhe mata na we jinten che na khese yangji yin zon er khayi la yinji yin zon er khayi la mongzhe min zon er khayi la yinji yin zon er di da ke ta khese sa chak de Chayi jinji ki kanga wama aw kata, kanga wama aga nanga ala satak mato kumo. Tinata kanga wama zhiwo to kumo. Kanga wama zhiwo to nata yonji satak to nan. Jinani kanga wama zhiwo nani katang wani pure, ngatang mani mure. Tinata yonji satak ti putang chana chilka loka. Mūtāng tāna chūzika lukā tā māngzhā tārūmā lā jīngjīrā yāngjīngā kṛmā tī tāng zhīrā zhīrā. Tā tīkhā tīshā nā tā chūzika nā jīngjī kālā yāngjī sāshī pā tāñchā zhīrā. Jīngjī kālā yāngjī sāshī pā tāñchā pūshīvā rā zhīrā. Jīngjī kālā yāngjī sāshī pā tāñchā zhīrā. Chū māngzhī pūyī nārā chō, māngzhī mānāngī nārā chō, māngzhī mūyī nārā chō. Tīwā kā māngzhī tājī mūyī jīrā. Mātā nā wā jīntsī jīrā, sātā kā chāyī lā māngzhī mārā, sātā kā chāyī lā jīngjū rē jīrā. Hwē nā, sā kā tā kā yā tā kā rāngī shā kā sā rā kā chīk, yā shā khāng shī wī, shā tā kā yī wī tē lā wā zō, tā kā chok chī kā chī rī wā. Amu khuduka, kamerduka, o kamerdugunala, kamerdugunala, ta ngayrami shigara, tira. Khade, khasungzu gano, khatangzu, khay khasungzu gano, khade. Ka dhangi kaka sasa kh. Ka dhangi kaka sasa kh. Khamay dhilagda. Dhiga kandiyo tari ya. Yan chicho vandani sana tantana sashayla ta. Daya, sya tsuk shanshu ki. Mungi chasungriya, kuwa te kanda ngi kakaa thaza kandiyang shaatsi ki shenshi pi. Chilir na, wa kanda ngi kakaa thaza kaa khichigla. Wa kanda ngi kakaa thaza kaa khichigla. Tiina ta dhudu khundu chilir na, shaatsi dhagzhe dhufshe ki yiga minju wu kanda ngi kakaa thaza kanda. Chu mungi chirguji tato dhagzhe tisunga iwa jom tkhinariya. Ola, dikata kanda ngay kakaa thaza kati yung tiri. Kakamaya dilang tanda prashogod ngu kati kanda ngay kanda ngay kakaa thaza kandra unu wa jintan kwa adakshan tisang ga iwa maandang. Ma nga kaa thaza ng, ngatang, yaka ma ka nganu ng. La chatrasya kaa thaza kcha, cha kaa thaza kcha, anja kundi kaa thaza ngju. Yang vandani chuchu chate, Jū shāng shā tā tā gōnō. Chak chāng jū zī jī nā chukhnā chukhnā mārā nā chukhnā mārā. Tā shā rā shī gā chā tō kūwā tā. Jū shāng shā tā yīn rā bujū mā tō. Chak chāng jū zī yīn rā nā mā. Dī chī gā chukhnā mārā nā. Jindī gā nā wā rā. Jindī gā nā wā gā tā. Jā ngō nā gū nā rā. Jī wā yī gā nā gū nā. Tī nā jū zī tūmē ānyāng chīn dā jirī yā. Kūwā tā. Ānyāng ki chungwa xin ju jira. Tani ta anyang dharnu ranyang ki chungwa sonu wa namji ti ta shaga dhanga tuwa tanga nguwa ghayuka tuwa ta kharyong jira. Ta khtaghaz no ti ta li tang san ni ka ni rik jira. Juz no li ga nanji ka tuwa ni rik jira maara. San ga nanji ka tuwa ni mna rik jira maara. Tika ta khtaghan jikun diru ri. Jina shtaka jira. Jikshang shtogda. Shtindu jambundu tanyandu udo jikhtambiya gudangstu na chisani chungso yuguwa. Shikhni yunshukhan yuguwa. Shtini thaka yuguwa, thakani shtin yuguwa. Thawiz jira, tatina shigata.